and then tem mami pow din shemu bi because na ba na ebo uti mu tai ne betre pa Mr. Mumse ne aba ne kutam ne ebo ini aba jibi ne twa wa ba ma bi owra ho but wo de ne kacha ho se ne Mr. Mone las min pese ba wo bebo jam de pese me nya wa ba ne bi di inti mi sani musika na me ji aba ne bi na matwa 0545 508625 0545